0: Vänta inte den in en, klick i någon annan del.
1: Nej, men låt
2: mig. Ja, men vad?
1: Okej.

Vad kan en dansk fjelluppsynsmann tillföra norsk folkmusik? Det är säkert inte så många som lurer på, men det var utgångspunkten i mitt på 80-talet då Bent Jakobsen fick jobb som uppsynsmann i Rørostrakten. Han hade med sig trekspel och talent och lyst att vara social. Och i løpet av någon häftig etableringsår så blev Dalakopa født eller skapt. Och vi hørte her jubileumsringlenderen som er utgitt i anledning at Dalakopa nå gir ut en plate som heter Dalakopa 40 år. Och vi skal holde oss litt i de fjelltraktene og i det musikalske landskapet i anledning det jubileet. De som finner fram til en gruppe de trives med på samme måte som det viser seg i Dalakopa, får det til å skje ting både kreativt og familiært. Så her får de barn som både blir unnfanget og født og oppdratt i løpet av innspillingstida. Og det er ikke rart at de har laget en melodi som vi skal høre nå, som heter Trekkfugler.

0: förlossning och vars glad jag ser mig här på mitt kund.
1: Nasjonal jazzscene Victoria på Karl Johan viser deg alle jazzens farger. Det er på denne intime scenen midt i Oslo de store jazzopplevelser står i kø. Sjekk ut nasjonaljazzscene.no. Riktig god fornøyelse.

0: wijd, daar ben jij er nog.
1: Radio Moe.
2: Släng en slant ut i brunnen och önska dig någonting.
3: Gratulationer och önskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Önskeplater och hilsner på Radio Modum.

och event önskar dig välkommen till en unik countrykväll I Bärskauhallen I Drammen 14 november från klockan 18 till klockan 01. En biljett ger dig 4 konserter med 4 band och artister som är någon av de mest spännande artisterna inom country. Biljetter kan köpas både med och utan mat inkluderat. Biljettprisen är kronor 590 och kronor 990 med taco-buffé. Firmar och grupper kan också beställa biljetter. För biljettbeställning gå in på altevent.no, hopla.no eller sänd en mail till rune@altevent.no. Icke vänt för länge, här blir det fullt. Detta blir en flott countryaften, så då ses vi I Bärskauhallen lördag 14 november.

Där hörte vi Nena, den engelska versionen där. Vad står UEFA för? Vad står UEFA för? Och Norge har äntligen kvalificerat sig till fotboll-VM för första gången på nästan 30 år. Var föregår fotboll-VM för män i år? Norge har äntligen kvalificerat sig till fotboll-VM för första gången på nästan 30 år. Var föregår fotboll-VM för män i år? Och nu ska vi få höra den nya fotbollssangen till NRK. Stjärnor för Norge och Nicolai Ram och Markus Neby med Sammen för Norge.

Teddy Swims var det här med The Door. Här kommer Sophie B. Hawkins med låta som heter Damn, I Wish I Was Your Lover.

0: Sara Larsson var det här med Lush Life.
1: Radio Modum.
0: Neste ut är någon som kallar sig New Order här, och Blue Monday heter låten.

0: Nej.
1: Vänta, inte den in en klick i någon av dem.
0: Nej, men
2: la man,
0: du har
2: för...
0: Ja, men
2: va? Ah. Okej.
0: Okay. Ja.

nymfernas skara är du omistlig man. Du både vill och kan mer än någon ann de unga hjärtan binda och kärlekens snara på dina strängar står. Varje ton du slår du ett hjärta får.

Och event önskar dig välkommen till en unik countrykväll I Bärskauhallen I Drammen 14 november från klockan 18 till klockan 01. En biljett ger dig 4 konserter med 4 band och artister som är någon av de mest spännande artisterna inom country. Biljetter kan köpas både med och utan mat inkluderat. Biljettprisen är kronor 590 och kronor 990 med tacobuffé. Firmar och grupper kan också beställa biljetter. För biljettbeställning gå in på altevent.no, hopla.no eller sänd en mail till rune@altevent.no. Icke vänt för länge, här blir det fullt. Detta blir en flott countryaften, så då ses vi I Bergskauhallen lördag 14 november.

Twitter. För den är populär på Facebook och Twitter. Och iPhone är full på substitut apps. Då som allt är bra, så färd han till syden som en gång i året. För hon är fortsatt sexy över låret. Och han har inte mesta nåt hår. Nå som allt är bra.